kundu mumpamba mumpamba uondele bantu eske beto kundu rita tu kwa misa yachi ka kundu aku bisalu doneno sari tabokesa yachi sala kwa tutetombe ngachi tanunga ambe salu chitukule.